Glömmer aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: Mi jaski ambulance ashin da hatte go turol björn bark dar bishi hette veki de shatte bachel team me were di veki ja nyanjelo minufta vel mana i bes beskinjarks karasho adir vers voda goftachi ko da valach achna suli kwektelo minufta wotchi tengaska Och där musika det gula med Kotorolf Björnbark och Åse Jonsson måste lika där på husa bedra. Jag måste i Karasjoa ambulans och ett dag nedre hur vi måste lite i bedra. Då är min klinika har av där finn Marko Botti Vesus Jon Are Arslaksen i ägå kommentera Kotorolf och Åse där på husa. Så då där stagal att det här just kan ju lära hastalosan sitta det mjätta finn Marko Fylka. Så en källa NRK att i februari med ärkänna gokibo jag slog in daha att det patientade la onohas. Här är ju skinnjus maj dag att det bilja bilder sjov med fast mjältesbukta att det går och lassa nytt för Marko Botti Vesu i källa sån. Arslagsen tillgär att det där var lös att det hejt dacht patienta i vuxi nu att det bort ambulanser avtal. Oli Milin Daniela Sesti patienta äggin och det bästa är ju den ämnes bo in där vars båda bargi lusa dacha klinika och avta. NRK Lagola Halla norka delvers våda ja fåla hos departementen ja jåtelås departementen den bidrar att det gästa låpa låps oddsfäste då sikras det att ambulans jod på ett sån olomilosa ägel gå genio lähjöjot och det sås fäste hos departement dörts att det lägger in och ägge i oddsfäste då sikral NRK att det fylka gilt hög gilt vore erja divro demi ja moroda i gevhet Semmest det dåligaste statabelis att det igång nu serra laka gajbaus med sikrast ambulansade bor i ginjui att det satt bort i vädjat. Sikäl att det delvis båda balavolus färte väljet den färden bo i mila darbarslars. Karasjo gilda tekniklars ofta Jodi Hedji Sanja Kubat är det Boris att det nattskummiga gåvts läpa balus. Mot det locka att det giltas la unnan rota.
1: Vi är ju som sagt fullständigt klara över uppgraderingsbehovet här i kommun. Och vi har ju en vetat huvudplan för väg som fortäller oss lite om prioriteringar på vägen. Men vi är dessvärre också helt avhängiga av att ha midlar till att kunna göra något med det.
0: Sanja Kubat mojtla att det sig dit la darabu divu genju i giltas. Jag mojtla att det genju det la mer du von valdoplana. Vi mojtla majgalg vorohit. Mot och dasa sig där psi roda.
1: Det är ju selvfølgelig väldigt trist att höra att man inte följer sig trygg. Absolut. Det jag har att säga är att vi har allerede begynt med någon uppgradering där och vi har inte tänkt att lade ligga sån. Så det är ju... Det, vi kommer ju till att checka ut hur vi kan få fler midler till att göra oss färdiga där uppe. För det är ju någon utfordrande sträckor. Och så vet vi också att fylkeskommunen sin del är också en del utfordringar med. Och vi har ju sett att de har begynt att göra lite själv också. Så det är ju bra att de också prioriterar det.
0: Så en dag till färg vi går att Olmers i dovda och ätjepass. Mot och mytliga att det sila jag allt kan barka i och det smakta i genio. Ja, det är ju en god diktig lärnum och lärn. Så jag iska måsat fint roda gärgta i barkun. Så när man har mig ås i genius med fylkegelda och amesta. Jag tatsala ha enen att det ser mig la halga han barkud uppe. Jag la ilus god han bor hit. Det är goda med karasjå gilda tekniklars ofta da jodi herji Sanja Kubat. Ger hollandsu le Nils Jon på sjanger. Ja norga ambulansesed vi jodi herji Silje Ringlund mojta den går gilda erdresveck och eros rota borsan. Ja, departementet dåtjeligt gott i det gulla och svästade hos arma hos patienter sikkar båda då är det spelgåvlund norkas.
2: Nok en gång så är det pengar som på en måte är avgörande för vad vi får som resultat. Da. Att pengar är svaret på att patienterna eller ambulansetjänsten inte kommer fram eller får den helsehjälp de ska ha. Och det... det är tragisk.
0: Silje Ringlund dachela sorgklars att det rotala sivvanda sa att en manne ambulanse i Jovta gåsa galaga tar ju patienter i att ju vek i Majdalpsa.
2: Vi vet att kommunekonomin är dålig, men ekonomin i helsetjänsten är inte, den är inte bra den heller.
0: Så dacha att det dit hade gilda ekonomi eller hejtot mot dacha att det där försvåda balavolosa ekonomi illa på er dacke.
2: Og det å ta bruk for eksempel helikopter, da, det koster også tjenesten enormt mye penger, og så det noe med bruk av ressurser her, da, ikke sant? Altså riktig ressurs til riktig tid, riktig pasient og så videre. Vi kan ikke forvente å få et helikopter fordi veistandarden dårlig i Norge, altså. Da har vi for lite helikopter.
0: Så det at det sitter det la meg driver sin giva i helikopteri. Jeg må ikke la at det fyrt i meg varer og ikke også bytte ressurser. Og jeg giver hun et driftseiger, driftspasienter i det. Så det la meg til å helikopter at det satt giva et her i skinnet i ditt.
2: Det jo noe som sier noe om responstid, da, ikke sant? Og det nødvendig at vi skal ha et lovfestet krav om veistandard, eller skal man ha samferdsel, eller altså ferdsel i Norge som forsvarlig? Det jo det man må stille spørsmål om, tenker jeg da, forsvarligheten bak det her.
0: Så da gjelder jo min namo ha at man gjør den i ambulanse og kaller jo ut på ikke. Jeg gjør det, la det et arbeidslås at det laka mi gøybe da at det gjenjulet dit og dæsis, og jeg kaller det norgslet og kaller det Nya mutale i Norge ambulanser ser vi och det här är Silje Ringlund, jag ger Hallands Ole i Dav Brun Solbakk. Därmed tror jag att Lars Andreasen sjunga bygga.

0: Det där går till mig farga ofta norska bälja låg i som bälja då myrkisar att det kan jag min dess farga goda. Min är på väl kul och kan jag?
1: No, tämän saattaa många mis älkää täppä jälleen arkiva ja toppe miikullat. Outamarka tihti kärränänne proksi paloja vras manjastämän. Mutta tii haippas farka ja mun kihtän etsän uosistan opna ididis.
0: Ja de miigal vel tjuja hat perit nuulan Oskarnas.
2: Henna la la lo la le lo la lo la go lo la lo la la lo lo la la go lo la lo la la lo lo la la go henna

Die Kiki euch giu schon ein Weimutschat nastalt. Dann timus dongula de Riduridus Festivala sei, ich des irape usa ja misla doppe Reporter Leamasch. Kula mai Lauri Johaneira birra gila, oda musika bufte buktimin, ja maitai are chikkuma birra gi vartu august prisen parkosumi. Ja botvel kanske vi hade alkisat mot ådan och där mig hangar guldela Johanna Andersen Girjebusse.

0: Riddu, riddu, la rihkai kaskša iemielma festivaala, mi jahkasač laiduvu kai buonas. Festivaala rauvai ikti uusai ja festivaala laiduvu gittasotna päivraatsai. Min reporter Mairena Antila Latope ja naso muisteli efter gässäsaatteis.
1: Bara baby. Jo, om det att man är festival och detta rapsi, det var en loj min upptäcke. Just av alla trumme jag upp och lavt alla trumme med det. Jag dansar med alla vik och man håller och man är tjockan en dike gaktast. Jag där trumme jag upp och Kanada så är jag tror jag han bara till gått livigt. Jag är ju skolig om att det heter låka mig lavt alla.
2: Oj, oj, oj. Deli mun vertaista ston vuorin saamen kielen deli roa kullat.
3: Joo. Jolla jolla olmo chahkana de kuda.
1: Joo da pla olua olmo stal da pla nä sikke nuarat mana te van ma pierra chat ja. Da pla sera da ka glitter station na o ni mana fit da pe glitter asti mama da ju ja vuofta ja. Da pkala ole so ma da ja da pkala tua da ja kandal da. Manai festivala.
2: Tiet lägger riddu riddu in det hilt du stale ja moi vi ehkä da konserti mutta le päi vi mietta dolu ja vähän miike miike avva. Lähkon vastaan festivala paikkis ja estän aina antapu vähän maike.
1: Joo, mä en puoli mä teikä eske lapla riddu marakana, mutta mä olen vaan tämän julka teikä lenne maanai festivaali ja lapla mä ei stasuun nakos fiitna porra muusha ja numona on mä tapla tolla katti mä ei taida klitter stasuuna, mutta just on alkaa olla mutta maanai festivaali lapti luhta.
3: Nää vuotskärd on lähtiä puhuin?
1: Ja, det är mycket vuotskärd om hon lappe. Riddu festival. Det är så där hur jag är sommarsvacko.
3: Nej, men jag är så där först intryck att lära just nu så att jag gör.
2: Det var ju rätt gott.
3: Ja, det är fall gitul.
1: Det är lej lopp, men sen har det varit en dalkibir. Det är ju ett lopp i annat dag. Ja, det är vi mot alla gala bäivadat. Ja, och de har bor i moft, stappar bor i mel och snå, stappar kalla bara bor i då och då andra.
0: Nya muhteli min reporter Mairena Antti ja suunnia hälsteiga Irjan Baltu ja Ulu Mähtegöp. Tämä on minun juuri hat arvaa suongan oppai.

0: Laura Johan Eira la sami artistagi oft starta arbevir la sluadi o da iga sas musikan. Tal sona aigi govil erges o da EPS gerroin shad og gareti. Man bira son ik man bira ikte gullu i gasse sattes.
1: Bor bei blatti
2: soma. Mo manna.
1: Ja, manna hoi bor.
2: Mun kuulee, kostona.
3: Eli just kun te suo, tolo suo, ja pure päivi, me latti, muuta mannaa, muuta
2: uudessa. Kun on kuulla, tuossa mokta, tiedäpä, lähe. Mun fyrtiin, mä sier, koston läht, mä ilmestä.
1: Tää mun on just Oslos, mun valen Islantos, kus mun on ehto tjuoja, entäkär on ruona viesus, ja mun on jodus riddui.
2: Wow, aika on tjuoja, topo, ei?
1: Jag måste ha upp lavardaga kulturskalls konsert. Det skedde mest att jag går och har en release-konsert.
2: Oj, sådana.
1: EP.
2: Ja, ja, ja. Må inte det vara en EP-bidra?
1: Ja, men det EP är väl lite gott att vara tjugonja. Man har tjoggon, man kan ha gippetsel. Det bara ser man stein mun tjallen loggiga ige och den vurslauliga i mig mun gossiga. Tjallen, eller minus. Ja, det EP är väl... Den är mellan 20 gardi, jag går att hålla vad jag har musikalis. Nej, stund 20 gardi. Jag har 20 gardi, men jag har 20 gardi. Jag har massa av mig, men jag har inte gillat vad jag har. Det är alldeles det är rimligt livet.
2: Ja, den låter att låja jag i källaren. Så det ska vara möjligt den processen. Mer att du måste i dag, det är en källaringprocess genom vidare.
1: Ja, men jag kan då heta, eller men jag har inte Eller kanske det skärr om att man lyfter sin raka den. Just man är lyfter i... Man har en bort sen alla och man kan ge sig för att ha cyklet. Jag märker att man måste skärr om bolaget. Det är bara... Det går vidare och den. Jag märker att alla försvarar det här makt och ruftlåt. Det finns åsikter mot allt den musiklet. Personlet. Ja. Man dator är alla höger. Det är läcker... EP av allt det här sjunger men man hur ramis jag men jag lackar i dag och då men det jag lackar i hur lacka mot hon håller på att ge mig nog till läppchen mot hon inte ge mig kan som hon har fått råft låta gå ut men jag det är så hållbärligt
2: det här gogs den processen golan ja missan lik oss sista ifrån och berg också Nidjas Holmberg med det här sånt talar man i Sami i där njefter ja Och i Chaps Alma, jag måste ha den ger oss. Kost om vi har inspiration. Ja, då måste jag säga så, men jag är sin lilla att locka. Men alla var romantiserade ju från den att vi dejtar, vi väger inspiration i stället mot en planal, det är satt och gatt i sen. Ja, det var lätt att läven att förbata. Jag delar måste ha gjort att du inte möjligt. Kost om vi har den inspirationen.
1: Den EP eller hur som har gått, man vill det släg hur vi har det här romantiserat och våld. Man har ju alla lämst det här botaniska chattogarten och alla man har lämst det här bara skirra och man har med gamla akir kyrkigos musik. Det går hårst konserter och ena trotsäften och hur alla det är en birra sin. Man har ju alla rånas signa bajken och alla ganda.
2: Nå, min mor eller skrev till mig det där romantiskt. Okej, okay, någon lekte den romantiska stilen. Ja. Det är hos skulder hur jag då nästan, de kallar lärmsartister goka där. Ja, men så såma. Mot det hos Fertin ger det, den gärna vara hur vattigt hon lågt där. Det är så gott där sjunga uppe. Mån leker hur bor den sjunga barmolotta. Mot min jag då favorit där den är pass.
1: Oh, den är vattiskt. Det sägs det läckta man ju måste sjunga. Kolla när det är man nämmer det sjätte gardi, det är ett sådant title track. Kolla när det är sjunga, man vill må tjuven hojgocka. Ja, man mun viggen går man bara in den årskärren, man viggen det går in bara att ha mot direkt lekstoven. Men det är det man vill det går tjuven hojgocka. Ja, man då den det går yes. Wow, mun agor in Oxton. Shuanya mun en govvi van the legend Oivis, ja. Mun en egor gullan den egensist. Ui guhka. Ata shetekar. Shuanya mas mun shetten hoi, ne. Ramis.
2: Det är inte Maimona med väsen, går man hålla artisten igen att Hojollo artist låta kova hålla laula. Det är då hikwasse chatta reft med när moda lä alltså sol idé och chatta. Mot mod hon lä det process alltså nästan I mean de går hålla att de har ju den inspirationen jag hade stan orgs. Moda lä.
1: Det är det också. Det är nog att lomma dig och känna att han är lost in translation. Det går idé och ivis jag ser lus. Det går bort i mig. Jag har lus det som är hur idag jag är lapp. Men jag menar att man har lus det här epen. Det här att man då tar det och wow. Man är något att alla bor skovid dit. Den mamma läcker en ägon. Att det är musik eller känna det går. Och bara lacka av en majmån läcken gjort för sen jag gav hallen. Man ställer ju också i sommar länge att jag sa att man inte tar på sen jag kompromiss i valde jag ner länge. Man är där sovande läcken och lacka av en allgå. Den var tjuvisjonen att gå. Det är väl.
2: De talar sami artister när det hos man det hallar släder unga istan geva det jag istan ovdi det sami gäller.
1: Det gäller jag och mig många så väcker mig att köra en hjärnet av hals åt lak. Det är igår på den början. Jag har ju då den EPS med mot en sjön. Men hon har också kallat en engelsk gill. Det är hur jag äger. Mot och med hon aldrig det går då. Det är inte riktigt att göra lite. Att det är samma gill. Eller jag lakar nog rikis genom det hals genom det här. Vi ser lärna all musik och gojke, sami gilli, och bort starta engelsk gilla. Jag lär mig hur som är bäst sami gilli, lärna äldre, det går vitt i det med den sami musik och jäkna gåva.
3: Mun idea, että olisiko tämä, jos ala yritetään, mutta mun mielestä olen vuotan, että luotiin meille oluen puhuttajistus alkanisettet.
1: Joo, tässä kyllä mun jälkeen hui tuota. Mun jälkeen tämä ei puhuta tässä, kun mun tauttana mun on empo. Ohpan luusi, of lähi ohpan joig. Kanski tälle, kun mun aaligin tälle vähän aikaa.
3: Tässä saat olla vähän isseros mei.
1: Joo, mun on joku manga jäki ollut mun tauttana. Mun kautta ne jen jäänä, näin ne joikamin. Mun tauttana tällä hui. Luntulas ja hui kouttaa. Se ei ole dinga, mutta minun haltaisin hui. Jäädän lahkoja.
2: Mutta tuota naamaa, missä ei ole ollut saami musiikkani, mutta teos, missä kalla ollut chap saami artist. Vaikka artista on vietsi inspiraationa?
1: Oh, jutsa, de saamis.
2: Saami artistin.
1: Saami, ja. No, monille, tälle kun mun aalikin ostolahki, muhtin, mä oon hui stora inspiraationen lämmys. Mun jälkeen tälle kanske mun gai mi Laura Sombille lämmys hui, ja atsaga sain, tälle juogu mä mun guldelin hui ollu. Ja tälle vimme mä haalo lämmys munille ehkä hui. Hui tähallis inspiraation. Ja meillä hui samanlainen epeillä tässä oktolaulla mai vimmelle challan.
2: Ui!
1: Joo, tällä tehty Don Lähd. Tällä okta, se on sillä väsuutena, tällä on aikaa, mehän kohti tuohon loku alkuus sanal muhi. Of moon skärrus. Ja mun on tällä sonne lämmöksenu siivu, että tällä suovan muuten vähän olvaasi heivi hiä. Raakkeli. Mun on tässä challan epsolva version. Ja
2: tässä on meldä tämän EPS. Mun on tämä mun ole, jossa mä sä ettei unia halua musiikkaa teemme. Tässä on tietysti, missä jäänyt voi räikä. Mun kuulee, että mä leikkaa halua musiikkaa. Du måste också väl gaja det som jag lär. Mun on tietysti, että makkar plan lätan gesi.
1: Oh, no mun on hui ilolaisi, kun mun on bäsen johti vähän aina eteen, mun on täällä tunnees, ja mun slämmäs vähän eskuudet lagan stoppa, mutta tämä mun totta mun vähän kaskaa, mutta mun se vielä riddu ja tälle traanöis haamiris ja konsert tain, mutta mun se vielä tiedä, että te go lahpun ja voikin me Venetsia biennaale, no tälle alle, tälle holu dinkaama kertaan.
0: Det är goda med Laura Johanneira, jag reporterar gödsläge Irian Balto, jag Ole Mähtegöp. Tack mycket och jag har ett per bön.

0: Bodil Arsad, de skulle ha det riddore i dure festivaler av hva gikk det osa, ja festivaler, lei du hvor gitt det sånne bare Min reporter, Mairene Antila, Odeli Saddis, bokten dekker mokterapporter doppe, ja. Da lei jeg bare du hun ikke det, ja næ som mytla middalle derpe hova i doppe.
1: Jo, lapkala on sama Elin, tällä viitsamme tai johtui Maanai Disku. Ja mun on tässä Maanai Festivalla koordinaattorin Thea Marian Eiro.
2: Hei!
1: Mä mut lähti ditte Maanai Festivalla.
2: Oi, tällä ova soma. Tappele olo stämning, både stämninga. Ja ja, tällä hui soma.
1: Mä mut tällä lämmässä plan ja rahkan ditte tämän vahkui.
2: Mun inte lämst nål om eller den planen nu sist. Men hon bor den mannodaga, när hon alger mannodagareis planet. Och det är alger planen. När hon ändå inte genomför den planen, ja. Det är lämst i sommar, vad har hos sig? Måte det leder inte i sommar.
1: Jag lär dig vad jag gör om ett koordinator mig.
2: Det är vad jag gör om en koordinator och vad jag gör om en barkande på Rido Rido Festivals. Det är i sommar att det är bäst när man är i festivalet kör dig.
1: No, tähän lämmin tai puori muuttu ja alaka. Mä ei piässä vielä läpi vaasikin.
2: Mä näin festivaalis, missä olu jäskuut lagan toimmat. Koiske kuulit pääs pari koiske kuulikon, joikan laavus, mainnes tämme kuultelit, missä vaha jäskuut lagan chajalmasa, lauttalde, ja vaha teka pargo bait, rahkadi maskait ja noin.
1: No mun sille herran lohkete lihku on viitaset parkun ja festivalin.
2: Olu kiitu.
1: Ja mun sanoo maittai tässä nuupolmuski tjoetjo. Mila luna, mä kai heter du?
3: Äti Fritjof.
1: Och du har ju varit nu på barnefestivalen. Är det gøy?

Det är Dalkan Mana i min perili sami sata lopagului. Studios Len Lemmars Moon, Sara Mariel Balto, Daihe Balto Nilesa Arne Brittisara. Borta där Gino, ne Lemmars Line Varsi, ja Vostrting Moigului, Mai Kaja Länsman Suoma Bälde. Min lopa hat där när satte då sjungan nästi, Mai Marit hetta överli laulu.

artist. Otäcker lönen för kreativt slit. Din musik kommer att analyseras som om det var politik. Det du säger kommer att missförstås med flit. De säger att jag måste lära mig ta kritik. Men jag måste inte lära mig ta ett jävla skit. Det är min rätt att framställa mig precis som jag vill. Och jag orkar inte läsa en artikel till i debatten om vem som vet bäst och vem som har tänkt längst, vem som har mest rätt. Allt för att smälta in i en konservativ kultur.

allt motsatt. Har jag stas utan motiv? Jag känner mig fängslad fast jag är fri. Jag blev sviken av min egen sida, men det skiter väl jag i. Jag skiter i allting, du kan se mig som en förebild.

Ja, det er god lett Bonnie Tyler. Ja, li Bitter Blue might choya hema das. Ja, might choya hema hero. Shoanya the holding out for a hero. Guakte shoanya ma leva. Alle dogto smile mis. Ja, på dig det one. A Bonnie Tyler that le vachelan. Och då börjar det i gulda läge. Det läge nu om hon och släma hejlun levappe. Hon och släda appe. Dackar att hon satt valdigt oktober. NRK Radio. Appa bokte satt Charles till just då släma. Kärge gjorde det gott. Det är ju musika savaldat. Det är lämna Michael Bitchy gjort just då slätat. Det är svarka. Det är sära vad man inte är yle med det minns att det är. Ja, det är inte det du sagt. Det är uppe man inte är. Talks vähän musiikka tälle Sunshine Reggae eli laid back tän artistan amma.

Ja, det ligger Sunshine Reggae, eller Layback, den artistanamma. Ja, det är väl att vi vill ofta sjunga, just med den här låten, den gör du i. Det ligger Born to Die, eller Shabuzi.

0: Sun Kissing dali namaan suonjes. Ja tämä lei Hailey Steinfeld. Lääkunnia Steinfeld. Steinfeld. Kilabluides. Ja olemme haillamme jäsle. No namuhan on mun reporter. Ja Holu Festival saak. Ja maittai Irjan Baltule joust. Ja Lulli Norkas. Namalasi Tönsbergas. Mitä pekää vai Irjan tal?
1: Hei hei, Fertmas Lokberg baby, soma lähtäs. Joo, mulla on Tönsbergs. Läppälää kvektiloje kuhta vai kvektilö tjiä, jo lägga tjäkki. Tällä on pahka, men du pahka säämällä, jota on sähtä lok. Tällä on pieni värsta hilja i pala vai läppä aina. Tällä on huibaks. Soma lähtäpä, det hos mulla on tämän Slottsfällfestivalnissa. Aha, men det är på Tönsbergs. Man är ju kvar lämmer Tönsbergs. Där var ska det må fina där på vad så man är nytt era OS i Norsk ska du se gå till kan ju kalla så.
0: I Oslo.
1: Ja, ja, Oslo mina mot den åren när Oslo. Mot då yes, man där Tönsbergs. Rakarna men den Slottsfällfestivalen i då fina men det har Ollo Somas artist Machoit är det här Fisher ja de dolla men inte det är bättre lätt att golan så blir rådat
0: men golan in rör sig girkos.
1: Ehm då jag går kvar till Australien så är det Dobdos DJ kvarpsat eller ofta min favoritartist kvarpsat något man hur illa där men sån och golan har nej extra vad är de dolla och nej eller Fisher det var inte
2: kvarpala du men skoja det en kvarts.
1: Mulla on aina fishra oudal, kun mun fiinin Ibizasta njäljöjä jäikin. Mulla on aina domdolla oudal, no että musta on hui ollut uudet musta domdolla. Ja det är hos åtna det handlar om vi möter och det är artista i sähtan tjua i hit tjuvjaktla namma det är råta jauku mot och det är steppi och det är jauku sisa det är namma Street Boys något det har liksom tjua i hon festivals.
2: Lavo erjan ton kiteellä. Lää Tom Tolla sokta suokama sanamma No Room for a Saint.
1: No Room for a Saint. Tällä on vähän äpsikkar.
2: Käyni tautta suonga Feet Nathan Nicholson.
1: Tää saita. Tää saita.
2: Just on itse. Tällä on tuosta tämän pitkällä. Manjakin mies. Saita ei siellä. Pahto Pavarotti lavla.
1: No sahto tällä patna.
0: No mo tonne rahkanan festivaali Irjan. Mä ei kuulla mä taas eilas ja toppeli toppeko sonni träna festivaalista liva balava ja toppeko fetti arve jahkale melde. Kanske bachelas as jo sahti arvosti toppe mohto tippe cheje kolmalo legatse ki. I oi balava ge la kom muistan valt den päiväsweitsa.
2: Auf tulee vaihdella osta läävekkäs käyttää käyvät lämpöpuus, mutta täällä on juoptuun seppi vaille räistä. Amalala.
1: Yes, yes. Eli smuan mä kan mahtaa.
0: No tiekkää rakkaille kialti tämän festivaalin.
1: Joo, jäljellä tennisuokkut ja tähtä Adidas-kuovat mä tällä. Täällä on hui muutstaan. Jäljellä tekkää baggy t-shirt mä oon huijollus kievit. Ja mun aina muhtunut kievit cowboy haattaa ja täällä on sihkeri vähän suj tämän bjäivätsävästä.
0: Tekkää glitteri. Tähtä niin mä oon lohki tuolla festivaalin muuttipirra.
1: Ja glittra Maja, mun har en glittri ja mun har härligaste väska i Sverige en gammal dodden där. Vi måste åka med där mot till Eskilstuna mot en fest i och då ser dock jag bara till cheer och trade all of mot. Jag måste veta bara mot alla på väg Lars. Fint när jag lår mig ofta har stått och så mot och där på där lågt den Tönsberga där hade då det där gas gaupt.
0: Mm.
1: Att det här var här är det nummer som är fint där. Men innan kvasse lämmer stappe. Ja, mon hade mig allom hoj vid lite en gasiga och panet. Allom lämmer ofta där på ett håll fan så en deika. Det har sett det var här som var väsigt mål där Tönsberg då där lä.
0: Lägo man kan lägga noll på tech kvar och jag håller några hur lägger det kan jag skulle ha gin ja nå. Mastan det att han bild.
1: Tällä vähän makkaakin olo, mutta mun jakkaan tällä nuora olo, että mä enkä haikuta ikka. Ja sitten mä häälit väsit, sitten legga kauppua ja sitten laavkudi ja nuon viida. No, mun saatan aina, tällä huijalla nuora olo, mutta on kalla.
0: Tällä mun jahka mun släälle mä hallin dinku ju mi dunju mä nyläs kaunat olomogi käslää tummielästä roosämmus festival piktsa teihin muutta just tummiela melte. Ja te jäädä hallas siin teihin suu.
1: Joo, mun saatan kuulla skuttas.
0: Lämmis dinku ju, mä olis eri jämmi kuulla tuus mä nyläs shampo saaga itte Irjallegi Slottsfjällfestivalas uppe Tönsbergas Irjan förtegal vihkali viidasep. Det gav något i hållet med mig musik. Där kan du ju få svara musik. Jag har läge Tom Dolla. Där går läge det.
2: Tom Dolla ja Nathan Nicholson No Room for a Saint. Mun jahkan on mun vähän vinkin tältä Googlesta. Mun jahkan täällä lähellä artista, Australias artista maasta Irjan hällä. Just vaikka näin, just miettän tässä Childish Deppi-tiedon.
0: Joo.

0: Malanchonias ja lähde Maggi Joukku kiras. Läskö Joukku, ja artistana mahal tielle Maggi. Ja Irjan Balto lägger reportarin till Slottsfjällfestivalen som är lite med dinko jumi sun jo att den att kalka i kaun muhtunut käsleke erinomaiste finja festivalkarvu muhto Irjan takal talju tiedi jos on saattele meltan tihti kodon kaun on vissa erinomais olop mut jäppe bäkkalmasa.
1: Joo. Ja mä tinkal jäädä tunnus teetä bähti yki Rikki Mari Isaksille.
0: Joo. Mä ikäl tihti.
1: Dalla weight den cirka den 71 grader norr jätt den Bräcke TV Raido. Månadas
0: vecka i balletten company Lauritsen i Smällamsch.
1: Ja, Lauritsch mälde det. Ja, Lauritsch Ollo TV Raido vecka gås. Mot månadal Churchall men dess Ricken vart det måste rauk på Erberg vid unga Ricke god dag.
2: Hej.
1: Ja, nu är du med på Samisk Radio och vi är här på Slottsfjällfestivalen. Kan du fortælle lite alltså min jättehelt Churchall med dess Slottsfjällfestivalens det härligaste fag alltså att komma ytligt vanbyr.
2: Jag har aldrig varit på Slottsfjäll för, men jag gläder mig otroligt mycket. Det är 30 grader, damen är pent klädd. Jag gläder mig så mycket.
1: Men det var gåla säkert i sådana måfta. Det är inte vad som lär om Slottsfjällfestivalen. Men det är alla tjabba ned. Jag har sådana illo där min hov. Ja, Rick, jag må faktiskt göra det. Makar garvug jag vet om det här. Hvordan klär brukar du här på Slottsfjäll?
2: Alltså här går vi ju med korte kjört, korte shorts. Armen är smurten i glitter. Och vi ser bara helt smashing ut.
1: Det lakar det. Så att det är så att Anis shorts, Anis toppa, jag glitter. Det är ju under appen, ja. Måste hon fört in Majeret, min jävla artist massa sån illa en mot skol. Vad är artisten du gläder dig mest till att höra?
2: Åh, min största dröm är ju att se Tobias Sten live. Och det får jag lov till ikväll, så jag gläder mig väldigt.
1: Det är lakas, det är illa och gärsten Tobias Sten live. Jag måste fört in Majeret, vad syns du det bästa med sån festivalsommar och sånt där?
2: Det beste med festivalsommer er egentlig bare hele stemningen. Folk er så glad, alle er så imøtekommende, og det er bare jævlig god stemning.
1: Må uttale det hos deg, så at da vil jeg bære denne festivalen litt. Om man har noe må ofte, da vil jeg bære stemning, ja, ja noen videt. Hvis vi sier sånn her at... det är ungefär det samma grej att andra sig. Det är oss de har lärt på att eller bakstan. De har bara chill kol och man har lagt sig i fagga. Har du huskat att smörja dig in? Lägg mig inte en weightet så att sisa.
2: Jag är så pass tan så jag tar inte solkräm, men jag anbefaller ju alla andra att bruka faktor 50.
1: Hallå.
0: Det är väl gärna i Rian Dunje går det ändå.
1: Det är också ni missar att man har smygat färdigt. Angemål har färdigt den där solfaktor 50.
3: Hallå, lol och solfaktor 50.
1: Men måste kalla in nog här slik. Rikke kallar det oss för att kalla in hur bra med det.
0: Ja.
1: Mått då, just mig har den här att...
0: Men jag kan göra lite lovta dinka Rikke Mari Isaksson där sikkar i Olofestivalen Jotan. Lägg så smakar det festivaltips. Är det någon mars tips som jag sa att Joakim Kulteledge kom där?
1: Ja, man sa att han gör det. Kollegorna mina spör om det är några goda festivaltips du har att komma med.
2: Tips nummer en. Ta dasspapir i väska. För det kommer att bli fritt efter en timme. Så då är du secured.
1: När nu var gula vet jag för att valt med det hipspa för att alla
0: och det bara måste eston saugile min rava gick kom i munnen gula.
1: Ja du har det. Nämnt ni han ju gula vet jag på Slottsfjället. Alla olmla må ofta alla bara stävning men jag kan olmla illa där med konserter det mig.
0: Ante kasi men jag kommer ta sjö i ofta sjö när det namo hike den artista.
3: Tobias Sten,
0: makar sjunger det ska han ha vitt sjokt i. Gärna riksdagen.
1: Jaha.
3: Hur fan det är i Liljekaltäppe? Hon har tagit in kammen just den här lite.
1: Kollegorna mina spör om hvordan låter Tobias Sten anbefaler du att spela?
2: Och Tobias Sten må spela den där Du och jag.
0: Tonja Mån, Du och jag.
1: Tonja Mån, härliga godat.
3: Du och jag om dag.
1: Du och jag om dag. Är det den?
2: Ja.
1: Ja, ja, locka.
0: Ja. Det är lämma hejlo bitcha den dalja. Är jag mig gitt du? Gå, lätts mig melde jag mig dig Rikke Isaksena.
1: Mm.
0: Ja, det är de gavnet. Det är mig bitcha.

0: Summer We Won't Forget, Lena Madden Shoney Stage Dolls. Ja dal kalakami lulas fas ko eila maret läge träna festivalas. Ja dal läge melde eila pures.
1: Ja pures. Dal läge chatan bä här ju talki den reiska mun hopp men dika i näske.
0: Aha, don var ju ikke eske att det behöver till kärkus att kanna halle melde att det har vi byggt så att.
1: Da ganna, ja munnen talle vaatsan tappi pirrala alki arva heske, mutta olt mu sen borre mokta vaikolle vää heit talki. Ja tal mun tjötjunge nuppi pälde dan sullus, da ile suorista valta vara logi minuutta vaats nuppi pälde. Ja joo, ja lappele nu fina ainus. Tälle ainutte stora vaari den ranja sullus, masena masanna, ja tälle dippe kirkehällänis, dippe le raigi vaaris, ja dippe kaka er täällä Ella Marie, tjoi eit konserta ihtin.
0: Aha.
1: Ja, mutta mun läge, mun tjöjun tappe muhtin ära Sanna, ne Sanna Bogfjellmo, ja Håvar Kipnes. Ja, mun förten gejärt, mun ainan disse dalle arvebikt si alde, ja har dere, hvordan har dere kledd dere etter været?
2: Det har jo vært litt regn, så vi har på oss fullt regnklær, eller i hvert fall med. Så man må kle seg etter været, ja.
1: Ja, da lukket at det førte gert stalk i garvet ditt. Ja, målet mokta da, Sanna. Hvordan humøret nå?
3: Humøret på topp, kan man vel si. Det været kanskje ikke det beste, men humøret der.
1: Ja, da lukket at alle bare mokta, veik og sette dalk i le bare musikk. Ja, månen døven sånne lapegålet i vadsi med nopp. Bäldig. Ja, gåsa då är Läppjådosdal. Hur är det på tur nu? Oi.
2: Nu ska vi på stand-up show, så det blir väldigt artigt.
1: Okej, okay. Jag går där på illa dusche. Låt oss gå stand-up show. Ja, där på tränarfestivalen. Han illa dusche musika. Det är inte stand-up show, Pride Ride. Man går en väl många långt när det går läckigt. Mail mi mestri kilvu goikke golli balkistämis. Tässä mun Ilone, har dere hört att det ska vara världsmästerskap i törrfiskkastning i dag?
3: Ja, det har vi.
1: Har dere tänkt att vara färdigt?
3: Ja, det hade ju varit det, men nu ser jag inte på när tid det var.
1: Jag tror det var nog snart, men Har du ikke øvd noe på tørrfiskkasting?
3: Nei, jeg har ikke satsa på det i dag nå. Nei.
1: Nei, men jeg ikke mener ikke å si Ole Gitte den mer min mest sikker, hvor jeg går ikke gull i balkestem hvis jeg måtte lukke at det sier ille her i Halland, altså nå, Olo. Ja, nå, men jeg må ikke masse deg ille deg i en, så hva er dere gleder dere mest til på festivalen?
2: Jeg gleder meg til å se Ulde i kirkelæren, kombinert med Ella Marie.
1: Jeg har vel lagt at jeg ille en nytt Ulde. Gi meg ikke at jeg tror jeg gitt kirkelæren i stippen opp i Solos, den reikis varis. Jeg mener ikke Ella Marie. Ja, Napadon, Sanna.
3: Nei, det jo det å glemme mest til. Også glemme til skogsrave. Det blir kult.
1: Jeg kan oppleve skogsrave, og møte deg. Lekker la meg slippe av den. Har du vært på det før?
3: Ja, jeg var her faktisk for 2 år siden, og da var det veldig god stemning, altså. Det fra 1 til 5 på natta.
0: Oi.
1: Ja, det lær alles i av den gode leke. Da ble jeg bare mokta, for ikke å ta alt gile på hjemmeset.
0: Meillä on varmasti tällä samaa kuulla. He eivät ole muista liikaa pohtia olot, mutta tällä nuolu olot, niin olisi olemassa valviin pohtia. Ja tämä on täällä muista liikaa, että ei jää sen aina logi minusta, vaan spirran sulla. Mä en ollut olot, mutta tippe lähi. Mä en ollut olot, mutta saakki tehtyä sulla.
1: Asa, tappahan orru sulliin jäljitsoli olot, mutta tappalaitse ja tappe tämän festivaalin pohtpatsel guikti tuo olot, mutta.
0: Oi.
1: Ja tämä ei ole noin storista tämän festivaalin, että olet sulla, han lää. Festivalet. Ja, da lade jeg ikke festivalet og sa, just da han dolgt, da de sa at det bater litt just å si det fales. Nei, det følte du ikke lekk mjeldet alle svakolapper.
4: Ja, Tän kun eilä määrä lohkepisä, että baaterit, kun tuolla on aina sullusta treenafestivaali ja mun kiehtiä taas kartta. Just on, just täällä, kun muoffilla, ehkä muu Irana, täällä taas noilla aika uudestaan, kun ähpäin, että oppikäymät ei sullu, koos läällä te treenafestivaali.
0: Kuhki näillä kaattissa.
4: Tahla pano alle kuhki.
1: Joo, alltså det är bara så att gå och fanna sin lag och Moirana så är både och just vad jag sannar sig ni som hittar.
4: Tällä muussa on täällä, tällä kähtsi, just tähtö alla teivässä. Kähtsi oli 20 kilometriä, nää aina mun mieltä, tämän sullus tohko muoffai.
0: Tämä on alle matki tohko.
4: Kähtsi millä?
1: Joo, tällä matki. Ja tässä tapelle pohtan olt, mutta olle smile, missä mun teivän äsken muhtin Danmarkus, muhtin Englantas. Ja hui ollut olt, mutta Lullinorkstall, kolla sedan hui populärt att det inte olikt nätet. Hur är det skollagan Olmo? Jag har sama att det är så bort nog också det inte.
0: Ja det är väl sami artister som tror jag gäst. Mikulaj med till att det är kurs i hyllor där men det är Ella-Marie Hetta Isaksen tror jag.
1: Jo. Det gillar du också Ella-Marie. Det är inte en uppe i sami artister med sina Saiti and I. Ja det är hur jag ändå man ska må med. Ska det gå bädja där äke dis gasko ia som gaga tjoje ett kirkus koncerta. Nätte, vad sa man om att det är illa då? Jag sa att det passar kolla att det är mot din järnhallen så innan man att det är radios na, bädja där det är man och där. Mot om hon kan gå i man järn så ska man göra något sån lave tjoje ett ekar vi sån där samma gill i tang.
4: Debboj.
1: I debbo i fall.
4: Tang, makar tang. Som är en...
1: Nej, debbo med oss.
4: Ja, tang och tare.
1: Ja.
0: Det kan ju jag ha, oj.
1: Ja, det kan jag ju ha i debbo.
0: Det här måste inte lova väl, Lörske.
1: Det är mån inte det. Måste man kan kanka.
4: Det är så att det är mycket att vara skola när det är ejla var sunnarna på oss härligt och oss nu djup.
0: Ja. Och logik då det är att kmälta sadagis ja illo den ju ikta att kolla hem på sagajtusen. Talmi kuldafas vähän musiikka. Henning Antti, June.
4: June.

0: Mi jaski ambulance ashin da hatte go Turolf Björnbark dar bashi heti veki de shatte bachil team me were di veki ja nyanjelo minufta vel mana i pes peskinjark skarasho adir vashu da goftachi ko da valach achna suli kwektelo minufta wachi tengaska o dar musika de gula me ko Turolf Björnbark ja os Jonsen muista leika da pa husa bedra ja mai tai karasho ambulance wachi dag nedri hurki muista li di li bedra Toimi klinikka hoavda Finnmarku bohtsivisuus jun aare aslaksen ei aiku kommentere Turolfia ose dähpähussa. Se on tuodastakal ate häjyskin juhla hastalussa on sitide miehtä Finnmarku fylka. Se on tjalla NRK ate fevride mi ätsänä kukibu ja slugin daaha ate pasientade la unohas. Hei jos kinnjuus, mai dai, ate biljapilla show, mi fas mieltäs pukta, ate koulu, lassanit, Finnmarku bohtsi viessu itsellason. Aslaksen chilke, atle täävalas, ate hei taht pasienta ei uutsi, nu ate boht ambulanse ovtal. Ulmiliin, Daniela sesti pasienta äikki, nu ate bässä, joda nämmäs buin tervasvuoda parikin luusa, tatsa klinikka auta. NRK Lagulahalla Norka Delversvåda ja Fålahusdepartementen ja Jotelusdepartementen den blir det att det gästade låpa-låps oddsfäste och sikraste att det ambulans gjorde på ett sådant olomilosa ägel och genio lähjöjt. Och det sas fäste hos departementet att det lägger in och ägge i oddsfäste hos. Sigel NRK att det fylkagelt hegelt vore erja divro demi ja moroda i gevhet. Semmästi tuodostit statabielis ati ikaunu serra lahkagaibaus mi sihkarast ambulansaide puri kinjui ati säht puhtsi vedjat. Sijalle ati dirvusvuoda palavulus ferte väljet tam ferudan voi mi lää tarpaslas. Karasho gilta tekniikkalas ovtada Jodi Hedji Sanja Kubat ädde buris ate naitskuimija goevts läpa balus. Mutta lohka ate kieltäsla unnan ruuta.
1: Vi är ju som sagt fullständigt klar över uppgraderingsbehovet här i kommun. Och vi har ju en vetat huvudplan för väg som fortäller oss lite om prioriteringar på vägarna. Men vi är dessvärre också helt avhängiga av att ha midlar till att kunna göra något med det.
0: Sanja Kubat muistla, että si diitla darabu tivu kenjui kieltas. Ja muistla, että kenjude la määrätuvun valdoplana. Vi muistla maikalki vuoruhit. Mutta taas si tarpsi ruuta.
1: Det är ju selvfølgelig väldigt trist att höra att man inte känner sig trygg. Absolut. Det jag har att säga är att vi har allerede begynt med någon uppgradering där och vi har inte tänkt att låta det ligga sån. Så det är ju... Vi kommer ju till att checka ut hur vi kan få fler medel till att göra oss färdiga där uppe. För det är ju någon utfordrande sträckor. Och så vet vi också att fylkeskommunens del är också en del utfordringar med. Och vi har ju sett att de har börjat att göra lite själv också. Så det är ju bra att de också prioriterar det.
0: Sondatsjala Fäivikul, att det är mycket idövda och ätsjöpass. Mutta muistella, att det sillä jo alkaan parkkui odasmahti kenju. Ja att det är aiku dikti lähnumolää. Siegu isk mosat fin ruuda gergtai barkuin. Sun naamaha mai oosi kenjus mai fylkagelda oamasta, ja tatsala ho ainen ahte si mai lahalgahan barku doppe, jolla ilus kutaan vuoruhit. Tii kuulemme karasho kieltä tekniikkalas oftada jodi hädji Sanja Kubat, jerhallan suu le Nilsjun posanger. Ja norga ambulanssasjärd vi jodi hädji Silje Ringlund maita tanko kieltä erdese kuerus ruutabursain. Ja departementet tåtjallit kohti det gulle av svästadus arma hos patienta sikkar våda då är det spelgåvlund norkas.
2: Nok en gång så är det pengar som på en måte är avgörande för vad vi får som resultat. Da. Att pengar är svaret på att patienterna eller ambulansetjänsten inte kommer fram eller får den helsehjälp de ska ha. Och det... Det är tragisk.
0: Silje Ringlund datsela sorgklars att rotala sivvanda sa att manne ambulanse i jovta gåsa galaga tar patienta i att ju vihki med dalpsa.
2: Vi vet att kommunekonomin är dålig, men ekonomin i hälsotjänsten är inte, den är inte bra den heller.
0: Sondatja att dit att det gilda ekonomiella hejtot mot datja att det är försvåda balavolosa ekonomiera illa på er dake.
2: Och det att ta bruk för exempel helikopter, då, det, det koster også tjenesten enormt mye penger, og så det noe med bruk av ressurser her, da, ikke sant? Altså riktig ressurs til riktig tid, riktig pasient og så videre. Vi kan ikke forvente å få et helikopter fordi veistandarden dårlig I Norge, altså. Da har vi for lite helikopter.
0: Som dette at det sitter I delen av meg drivelsen giver I helikopteri. Jeg må ytla at det fyrt I meg var og ikke også bytt ressurser. Og jeg giver hvor vi driftseiger, driftspasienter I det. Som dette lamenter under helikopteret at det giver et heisk inn I ditt.
2: Det jo noe som sier noe om responstid, da, ikke sant? Og det nødvendig at vi skal ha et lovfestet krav om veistandard, eller skal man ha samferdsel, eller altså ferdsel I Norge som forsvarlig? Det jo det man må stille spørsmål om, tenker jeg da, forsvarligheten bak det her.
0: Som dette eller jo av min amme har at man gjør den I ambulanse og lager jo av det beike. Jeg gjør det, lager det et arbeidslås at det lager mye gøybe da at det gjenner dit og dæsis, og jeg lager gå norskelig at dere lager gjør det oss. Nye mytale I Norge ambulanse ser vi, og det her gjør Silje Ringlund, jeg gjør Halland Sole I Dav Brun Solbakk.
3: Ja, så är man rejäl på allt och att det är väl luopas. Tästä kalle mun och sätten äikä kan mai manna kodi aippa luopa kuuli. Ho, eli viekas paikka teva mun och sätten.
4: On näkä li olu saaga ja saavamme sihtinne se emma puolre päivi. Mun kall jahka, mun se jahku.
3: Jop, tästä luopas mai kall pitsi väl lässä. Ob luuli laasin kainu jo ikstia läsvänelle. Ja väl elle mai ja aippa se.
4: Mihin kuulla hallat?
5: Na lelun lelun la lelun lelun lelun samyitad rayon lelun lelun lelun lelun samyitad rayon Alto el lo lo lo lo nasem ye do dar alto el lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo No.

0: skal ég fætti góra sér vótsið.
1: Móttu þið hann gæðir ekki að móðu efla?
0: Það skal að veka heitt og gæðinu og fætti inn dátsið hann. Já, það hóru alla ólum ólum og ég enars vorast ólum og teppan bæskinjar. Það er den.
1: Att det heit patienter, ja heit gejna, sagt att det är patienter alla.
0: Ja, det är alla kjälkas. Det är kjälkas.
2: Det är gula med Dagny Drejur, jag reporter Nils Jon på Sjanger. Vi är gula fasta sen på mot Argus Mitjo och jag har Nils Ove Kåra och jag Matto i Bälaget.

0: Mi joathgi ambulans ashin da hatte go Turolf Björnberg dar bashi heti veki I dessa tei bachil ting me wera di veki. Ja njangelo minufta vel mana I bies peski njarks karasho adir vashvoda guptachi. Go da avalach achana suli kvektilo minufta vachi tien gaska. O dar musika de gula me go Turolf Björnberg ja Åse Jonsson muista leika dappa husa bedra. Ja maitai karasho ambulans vachi dag nedri hurki muista li dili bedra. Toimi klinikka hoavda Finnmarku bohtsivisuus Jun Aare Aslaksen ei aiku kommentere Turolf ja Åse Dähpähusa. Se on tuodestakal ate heijuskin juhla haastelussa on siitsi de miehtä Finnmarku fylka. Se on tjalla NRK ate fevridämi ätsänä kukibu ja slugin daha ate pasientade la unohas. Hei jos kinnjus, mai dai, ate bilja pilla suv, mi fas mieltäs pukta, ate koulu, lassanit, Finnmarku bohtsi viessu itsellason. Aslaksen tjilki, ate la tävalas, ate hei taht pasienta ei uutsi, nu ate boht ambulanse ovtal. Ulmilin, Daniela sesti pasienta äikki, nu ate bässä, joda nämmäs vuin tervasvuoda parikin luusa, tatsa klinikka auta. NRK Lagolahallan norka delversvåda ja Fålahusdepartementen ja Jotelusdepartementen tan bidra att det gästala låpalåps oddsfästet och sikraste att ambulans jod på ett sån olomilosa ägel går genio lähjöjot. Och det sås fästa hos departementet tar att det lägger in och ägge I oddsfästet hos. Sikral NRK att det fylkar gällt hegelt vore erja divro demi ja moroda I gevhet. Semmästi tuolestit statabielis ati ikaunu serra lahka gaibaus mi sihkaras ambulansaide puri kinjui ati säht puhtsi vedjat. Sijalla ati dirvusvuoda palavulus ferte väljettan ferudan voi mi lää tarpaslas. Karasho gieltä tekniikkalas ovtuda Jodi Hedji Sanja Kubat ädde Boris ate naitskuimitsa goevts läpa balus. Mutta lohka ate kieltäsla unnan ruuta.
1: Vi är ju som sagt fullständigt klara över uppgraderingsbehovet här I kommun. Och vi har ju en vetat huvudplan för väg som fortäller oss lite om prioriteringar på vägarna. Men vi är dessvärre också helt avhängiga av att ha midlar till att kunna göra något med det.
0: Sanja Kubat muitla att det sitt dit la darabu tibu kinju I kiltas. Ja muitla att det kinju det la märduvan valdeplana. Vi muitla maikalik vuoruhit. Mutta taas sitt är psi ruuta.
1: Det är ju selvfølgelig väldigt trist att höra att man inte känner sig trygg. Absolut. Det jag har att säga är att vi har allerede begynt med någon uppgradering där och vi har inte tänkt att låta det ligga sån. Så det är ju... Det, vi kommer ju till att checka ut hur vi kan få fler midler till att göra oss färdiga där uppe. För det är ju någon utfordrande sträckor. Och så vet vi också att fylkeskommunen sin del är också en del utfordringar med. Och vi har ju sett att de har börjat att göra lite själv också. Så det är ju bra att de också prioriterar det.
0: Sån där källa färg vi gul att det ormars I dovda och ätjepass. Mot och mytla att det sila jag alg han barkoj och dess makt I genio. Ja, det är ju god diktigt länum och län. Sieg isk må satt fint råda gärgta I barkun. Så nama ha mai ås I genius mai fylkagelda och amasta. Ja tatsala ha einen att si mai lahalga han barkud oppe jälla ilus kodan boruhit. Det gula med karasjå gilda teknikalas ofta da jodi herji Sanja Kubat. Jär hallan så le Nils Jon på sjanger. Ja norga ambulansesjärd vi jodi herji Silje Ringlund maita dango gilda erdresek kvarus rota borsan. Ja, departementet dåtjallit gott I det gulla och svästadus arma hos patienter sikkar våda då är det spelgåvlund norkas.
2: Nok en gång så är det pengar som på en måte är avgörande för vad vi får som resultat. Da. Att pengar är svaret på att patienterna eller ambulansetjänsten inte kommer fram eller får den helsehjälp de ska ha. Och det... Det är tragiskt.
0: Silje Ringlund datsela sorgklars att det rotala sivan där sa att man är ambulans I Jovta och Gåsa Galaga tar ju patienter I att ju vek I mig dalpsa.
2: Vi vet att kommunekonomin är dålig men ekonomin I hälsotjänsten är inte den är inte bra den heller.
0: Sån datsa att dit att det gilda ekonomi eller hejtot mot datsa att det är försvåda balavolosa ekonomi illa på er dake.
2: och det att ta bruk för exempel helikopter då, det kostar också tjänsten enormt mycket pengar och så är det nog med bruk av resurser här då, ikke sant? Alltså riktig resurs till riktig tid, riktig patient och så vidare. Vi kan inte förvänta att få ett helikopter för vägstandarden är dålig i Norge alltså. Då har vi för lite helikopter.
0: Som datja att det sitter de la mai divrusin geva hi helikopteri. Jag mysla att det färdig mai varu ikko och så byts resurser. Och det geva hur vi drifts äga i drifts patienta i det. Som datja la ment undan helikopter att alltså att det geva ett här i skinnu i ditt.
2: Det är ju något som säger något om responstid då, ikk sant? Och är det nödvändigt att vi ska ha ett lovfästa krav om vägstandard eller ska man ha samfärdsel eller alltså färdsel i Norge som är försvarlig det och det man måste ställa frågor om tänker jag då försvarligheten bak det här
0: så att jag lägger ju mina mamma att man gör den ambulans och kolla ju ut bike jag gör lägger det arbetslös att det laka mig gäbe då att genju lät dit och där sis och kolla ju norks lät och kolas jotros Nya mutalen norska ambulanser ser vi och det här är Silje Ringlund, jag ger Hallands Ole i Dav Brun Solbak. Därmed tror jag att Lars Andreasen sjunger Bygga.

0: jättedaggal Timo farga ofti norka bälja loj som bälja da myrkisa att det kaja min täs farga goda mida pevel kullu kaja.
1: No, tän saattaa många mis älkä täppe jälleen arkiva ja toppe miikullat. Outomarka tihti kärnän proksi paloja vras manjastämän. Mutta tii haippas farka ja munkistan etsän uosistan opna ididis.
0: Ja de miigal vel tuje hat perit nuulan Oskar Näs.

0: Riddu, riddu, la rihkai kaskša iemielma festivalami jahkasač laiduvu kai buonas. Festivala rauvai ikti uusai ja festivala laiduvu gittasotna beivraatsai. Min reporter Mairena Antila Latope ja naso muisteli efter gässäsaatteis.
1: Bara baby. Jo, om det är man i festivalen att det är rapsig. Det var en loj min upptäckte. Just av alla trommor jag har på. Lavt alla trommor med det. Jag dansar med alla veckor man håller. Man har tjockan en dike kaktast. Jag har trommor jag har på Kanada. Så är jag tror jag han bara till gått lite vitt. Jag är ju skolig om att det heter låka mig lavt alla.
2: Oj, oj, oj. Deli, mun vartin dajte ston buorin saame kielen deli roa kullat.
3: Joo. Jola olmo chahkana deku
1: da. Joo da pla olu olmo stal da pla ne sike nuarat mana te van ma pierra shat ja. Da pla se da ka glitter station na oi ne mana fit da pe glitter asti mama da ju ja vuofta ja. Da pkala ole so ma da ja da pkala du da ja la kandal da. Mana i festivalen.
2: Det är läge riddu riddu. Det är helt att stala i moj och i äkta konserter. Men det är bäg vi mäta dål och jag har mycket, mycket äva. Läk om vart som festivalen bäckis ja ästen och ägna ändå på det här mäke.
1: Jo, mig både med det icke äskeda på riddu marakana. Men det är lätt när jag njölkade det icke den mana i festivalen. Jag är på mig stasjon och spitna på morsa ja nu må nåm en dapla dolla gatti majta i det flitter stasjona mot just att alga lor om ta mana i festival lavt i lukte.
3: Ja, vårskar de lät det på, vi?
1: Ja, det är nog vårskar de hon dappe.
2: Aj!
1: Inte rinnt ur festival. Nå, det är så där vi är i sommar svakko.
3: Nej, men jag är så där först intryck att lära just nu så att jag gör det.
2: Det var ju rätt gatt.
3: Ja, det är i alla fall gitol.
1: Nå, det är da lei lopen sån halv var sån dalki bira lei was loppe ana taga i are vi mot alla gala bei vadat ja olum kla buari moft tappe buari mi alla snu tappe kala bara buari då du andra che
0: ni är mot alla min reporter Mairen Antti ja sån jag halle stega Irian Baltoja Olu Mähtegöp där mi tjoja hat arva sjungan appai.

0: Lauri Johan Eira la sami artistagi oft starta arbe vir la sluadi o da igas musikan. Tal sona aiki kovil ejes oda EPS geroin shot to gareti. Man bira son ik man bira ikte gullu i gasse sattes.
1: Poi bei blatti
2: somma. Mo manna.
1: Jo manna hui pur.
2: Mun kuulee, kostona.
3: Eli just kun te shua, tolo shua, ja pure päivi, me latti, muuta mannaa, muuta puures.
2: Kuulta on kuulla, tuossa mokta, tiedäpä, lärmä, mutta mä siirrän, kostona läht, mä ilmestän.
1: Tää mun en just uslus, mun palan Islantas, kus mun en ehto chuoja, entäkär unna ruona viesus, ja tää mun en jodus rintui.
2: Wow, aika on chuoja topo, ei?
1: Jag måste ha på lavordaga kulturskalas koncert. Det skedde mest att jag går ha en release koncert.
2: Oj, så man.
1: EP.
2: Ja, ja, ja. Nå, måste det väl vara en EP bidra.
1: Ja, när det EP är lite gott att alla sjunga. Man har ha tjoggon, man kan ha gippetjel. Det bara ser man stein mun tjallen loggiga gajge. Och det är vurslaulig i mig mun gossige. Tjallen, eller minus. Ja, det EP är väl... Tänne mulle Shettogardi ja korhalla vähän tekellä musiikkalas. Ei se on Shettogardi. Ja tähti suunnilla mun ja vähän tekellä Shettal masaa, mä en mun aikaa kiillä vaan. Ja täältä lähti kovimman liiton.
2: Ja den låten låja jag egentligen och challenge den. Så att det ska vara möjligt den processen börja. Jag sen mer att om av till det är sen den challenge processen nu om vidat.
1: Ja, nå. Men jag kan då heta eller mun ja vähän tekellä Det är kanske det skärr om att man lyfter rakaren. Just man in lyfter i... Man har en bort sen alla och man kan jäga i vad här cyklet. Jag märker att man måste skärr om bolaget. Det är vad här. Det går vidare och den. Jag märker att alla försvarar räcker. Matts och ruft låter. Det finns åsikter mot allt. Musiklet. Personlet. Ja. Man dator är alla höger. Det är läcker... EP är allt jag kan sjunga, men man hör ramis, jag men jag lackar i dag och då. Jag men det, jag lackar i hur lackar, mot hon håller mig i mun okti lättjen, mot hon mäta ikk i mun, kanske mun har fått ruft låta gavna, men jag, det är så håll och bäligt.
2: Det är gogs, den processa golan, ja. Missan lik oss sista ifrån och berg också, Nidas Holmberg med det här, som talar mig sami i dag där, nefter, ja. Och i Chaps Alma, jag måste ha den Jesus, gås de vars inspiration, ja, där vi måste vara så med Nidas inleda att det lockat det. Men alla var romantiserade ju från den att mi dag där, mi väg inspiration, nästan mot hon plan all, det är satt och gattis, ja, där var lärt sig läven att det är förbått. I del i måste jag ha att du inte mig, läsa, gås de vars den inspiration.
1: Dan är pejle hur så många må mellast det släg hur vi har det romantiserio volka kommunen hur jag lär mig det botaniska chattogarten ja allt man lär mig det är också bara skirra kommer nämligen gamla arkitektiska gosmuse det går huvudst konserter vänna trusjäften ja hur jag lär en birra sin men det hur jag lär mig ruanas signa bajkin volganda No, me mun mielestä ryhtimellinen on romantisk.
2: Okei, okay, no då on leikku tästä den romantala stilien. Ja, det är mun on det är skuldran hur jag håller då ästan, de kallar lämmas artister gucka där. Ja, men så såma. Mot det är färten ger det, den gärna vara hur vattis då inte lågt där. Men det är så gucka sjunga där uppe. Mun leikku hur borde den sjunga barmolotta, tjan. Mot det minja då favorit den är pers.
1: Oh, jänne vattis. Det saista läkta mani mun sjunga. Kun on se tekkar, man nammalle Shettogardi, tälle estät title track. Kun on se tekkar sjunga, millä muu tjuvon hui vuhka. Ja mä mun viggen, kun mun bergen tein uskärryn mun viggen, tein kun aina bara kaha, mutta ei rekti liikkustuvan. Mä tälle tekkar, millä tekkar tjuvon mun hui vuhka. Ja mä mun douten tekkar, jes. Wow, mun nagu ei noajustan. Suunja, mun on kovivan, että ei ole noajuis. Mun on niin gullan, että ei ole siis tui kuhka. Että se tekee suunja, mun sitten hoinen raamis.
2: Det är länge inte Maimona med väsen, går man ha en artist och en ett. Hur jag låg artist låg, tack och ha lite en laula. Jag det hos, det här kvässer tjata räfter mig när jag mådde lä, alltså en sol i det och tjata. Mot mådde hon ju lä det process, alltså nästan, jag menar, de går och hållet, de har ju den inspirationen, jag har ju den orgs, mådde lä.
1: Det är det också. Det är nog allt mer jag och jag har en lost in translation. Jag har idéer och avvisar sig lös. Jag har bort i mina huvudlös. Min huvud är jag inte lapp. Men jag har min huvud i lös. Dina äppen eller det här. Men då tror jag att wow. Men något av alla bor skovigt. Den mamman läcker en ägon. Att det musik eller skatten det går. Och bara lacka den man läcken gjort sen jag gav hallen. Nu ställer jag mig så mycket längre att jag tänkte, åh, man är inte där på sen jag kompromissig valde jag i nedlängre. Man är där sovande läcken och lacka den. Allgå, den östvisionen går, det är väl.
2: De talar sami artister när det hos, man det hallar släd unga, sen gevar i, ja, sen ovdi det sami gäller.
1: Det gäller jag och mig många lösa veckor med att köra en hjärnet här lös åt laka. Det är igår i munnen bara. Jag har ju då en EP som är mot en sjön. Man har alltid kallat en engelsk gill. Det är hur jag äger. Mot man har aldrig det gått av den. Det är direkt att göra lite. Att det är samma gill eller jag laka en orikis. Jag nu det här lös. Jag nu veckor. Vi ser lärna all musik och gojke, samme gilli. Jag har bort starta engels gilla. Jag lärde hur som har bäst samme gilli. Lärna äldre, det går vitt i det med den samme musik och jäkna gåva. Och det lärde hur. Ja, det är alldeles glömt.
3: Mun idea, että olisiko tämä, jos laudet anna, mutta mun mielestä olen vuotan, että luotiin meille oluen puhuttajistus alkanisettet.
1: Joo, tässä on mun jälkeen hui tuosta. Mun jälkeen on mun puolta tässä, kun mun tautta, että mun on empo ohpan luusi, of lähi ohpan joig. Kanski tälle, kun mun aaligin tälle vähän aikaa.
3: Tämä saattaa olla vähän isseros mei.
1: Joo, mun ei ole manga jäkki ollut mun tautta, että mun kautta, niin ei ole jäänä, niin ei ole joikamin. Mutta mun tautta, että tälle hui. Luntalas ja hui kvota. Se reikä dinga mai mun haltisen hui. Ja jön lahkai.
2: Men sen då namn har vi sett att nu ollu sami musikken. Ja, mutta det är som vi ska kalla ollu chap sami artist. Smakar artisten de vart inspiration?
1: Oh, you check the samis.
2: Sami artisten.
1: Sami, ja. Nå, många lätt, det lägger man ärligen ofta lagt. Måste inte man må ha större inspiration än lämmers. Men jag kan det kanske må gå i min Laura som vill lämmers hoj. Jag tjaga sig inte, det är ju att man gulder in hoj allu. Jag vill vinna mig halv och lämmers många veckor hoj. Hoj, det är alldeles inspiration. Jag vill hoj som har en EP-en, det är så också laula mig vinna eller tjalla.
2: Oj!
1: Ja, det är det dån lätt. Det luktar så sådär världsjordna. Det är hon ägare, men jag har gått till att ha lagt alkos sådana almoj. Av månskärros. Jag månade det den sådana lämnsnusivet eller så på månen. Det har avvars i hejv i här. Raka vi. Hon är där så tjallan är så olva världsjordna. Ja, det är det. Välde den.
2: Det är så många många olika som är satt under halv musik att hänga med. Det är det som är sen på räg. Jag får kolla dem alla i halv musik. Du måste också välja att göra det som du lär. Du måste inte göra makar plan lät han ge sig.
1: Åh, när man en hur elöst kommer man en bäsen gjort i för en EP, man en dalt turnéas. Jag måste lämna sig för att jag skulle lägga en stopp. Mot allt annat att man var ganska mot. Man måste väl rädda och jag ville tranöjas. Ja, med ris och konsert stein. Mot det måste väl det vara det här. Det går lapp och något med Venezia, Biennale. Det är alla. Det är alla din kammar.
0: Det gäller med Laura Johanneira ja reporter Götslägge Erjan Balto ja Ole Mähtegöp. Tämä mitä juuri haat per byynga musiikka vahku.

0: Og det lars sa de skulle ha det ridore festivaler av hva gikk det osa, ja festivaler, lei du hvor gitt det sånne bare rart seg. Min reporter, Mairene Antila, og det lars sa de spukte en dekker mokte rapporter doppe, ja, da lei jeg bare djoen ikk det, ja næsa mytla midalle deppe hova i doppe.
1: Jag har uppkallat av samma Elin där har bytt mig där jag då i Mana i disco. Jag måste undra sig där Mana i festivalen koordinatorin Thea Marianne Eiro.
2: Hej!
1: Vad måste jag lära dig ditt Mana i festivalen?
2: Oj, det är över sommar. Det är alla stämning, både stämningar. Ja, ja, det är hur sommar.
1: Vad måste jag lära mig sig planera att raka nytt den vaku
2: Man inte lärt sig något om den planen nu sist. Man har bort den mandagen, när man lägger mandagarens plan. Och det är egentligen planen. Nu har man inte så genomföra den planen, ja. Det är lärt sig i sommar, vad har hos sig? Måste det lärt sig i sommar?
1: Jag lärde av Westshire i dem ett koordinator mig.
2: Det är Westshire med en koordinator och Westshire med en barkan där på Rido Rido Festivals. Det är lärt sig i sommar att det är bäst när man är i festivalet tjadajt.
1: No, da han lär mig att jag bor i Motto i Allega. Må jag bästa väl att bevara sig hit?
2: Man är i festivalet med Olu Erskudlagan då en mat. Gå inte god lite, bäst bara gå inte god lite. Jag kan lära oss. Mina stämmer god lite. Med så var här Erskudlagan tjejalmasa, lavtalde. Ja, var här det bara gå bara hit. Raka dig maskajt genom en.
1: Nu måste jag höra att det är lika än vid att barkun ja festivalen.
2: Och nu gick du?
1: Ja, måste han ha mätt dig där sen. Nu bor man skit vad jag gör. Mila, du namn, vad heter du?
3: Äter.

Det är Dalkan Mana i min perili sami sata lopagului. Studios Len Lemars Moon, Sara Mariel Balto, Daihe Balto Nilesa Arne Brittisara. Borta där Gino, Nej Lemars Line Varsi, Ja Vostrimo i Gullui, Mai Kaja Länsman Suoma Välde. Min lopa hat där när satte då sjungan nästi, Mai Marit hetta överli laulu.

Skörögeri fjärök och jöss, snurrummar i jordkada. Riepen ellen och käppes lej. Te-lo-lo-lo-lo-la-la-le-lo-le-le-lo-lo-lo-lo-la-lo-le-la. Nackeri i busse jorra. Atsikanta jorra. Alla väl. Tälle, mä vartin luoppa för välttä. Tälle börre luoppa. Svara, jag kör.

0: Sun Kiss singelin ammaan suonjes. Ja tämä lei Hailey Steinfeld. Lääkunnia Steinfeld. Steinfeld. Kilabluides. Ja olemme haillaan meidän lennon ammuhana. Mun on se reporter. Ja Holufestival saakka. Ja maittain Irjan Baltulle joulust. Ja Lulli Norkas. Namalasi Tönsbergas. Mitä pekää vaan Irjan täällä?
1: Hei hei, Fertmas Lokberg baby, sommalätas. Joo, ja mulla on Tönsbergs. Läppälä Gwektilu ja Guhta vai Gwektilu Chiedju lägga tiekki. Täällä on pahka, men du pahka säämällä, jota kanssa sähtä luokka. Täällä on pieni västä heille i palava ja läppä ainen. Täällä on huivaks. Sommalätäppä, teos mulla on tämän Slottsfällfestivalnis. Men jag är på Tönsbergs. Man är ju kvar så lärmars Tönsbergs. Där var skärde mot fina där uppe. Vi har såma ägnet era OS i Norge. Ska duscha gå ut i Kanjör kallar så.
0: I Oslo.
1: Det är jag Oslo mina. Mot den åren i Oslo. Mot då, yes, mot den där Tönsbergs. Rakarna med den Slottsfällfestivalen i. Mot då fina med den där Ollo Somas artist Machuait. Är det här Fisher, ja dom Dolla. Mot inte det är bättre. Lätt är Golan så blir rådat.
0: Men Golan är en rörsa girkosk.
1: Men då har jag gått kvapsat på Australien. Jag ser ett Dobdos DJ kvapsat. Eller ofta mot favoritartist kvapsat. Något man hur illa där men sån och gulla hotna ex. Det var så dom dollar och nej jävla Fisher det var inte.
2: Kvappala du med spåret en kvarts.
1: Mun on aina Fisher och Odal kom hon fint in i Ibiza sta njälja jag äg. Mun är aina dom dollar Odal något måste hur jag lovar det måste dom dollar. Ja det var så det han hur vi möter och det era artister i Sahtan tror jag hit. Tjuv jaktlan amma eller Rotha Jauko. Mot dalle steppi och det era jag också säger så där innan namn Street Boys något där har lik tror jag i festivals.
2: Lavo Erjan Don Kitela, la Tom Tolla sokte suokka mä sanamma No Room for a Saint.
1: No Room for a Saint, tällä on vähän äpsikkar.
2: Kauni tautta suokka Feet Nathan Nicholson.
1: Tää saita, just saita.
2: Just on itse, tää olin tuosta tämän pitkällä, manjakko mies. Saita ei pysyrällä, pahto Pavarottilalla.
1: No sahtelta
0: no. No mo tonne rahkanen festivaali Irjan. Mä kuulin mä taas eilas ja toppeko sonni treena festivaalista eli vähän palavaa ja toppe kalfetti arve jahkalle melde. Kanski bachelas asio sahti arvosti toppe mohto tieppe tjeje kolmalo leggat sehki. I oi palavake lähko muistan valtte tän päiväsveitsä.
1: Ja, mun kala.
2: Aftur og fóðal og stelaði ekki skæt að rekja við þetta lampepós, maður það er að þú aftur og tippi væri ræst. Amalega það.
1: Yes, yes, heilig smúan, maður ekki all mætt að
0: þetta. Nú að tekkar ekki að kjaldi þeim festival.
1: Já, ég er að tennis og okkur, ég er að Adidas skoða maður það alla, það er að hói mótstæl. Ég er að ekki að baggi t-shirt maður hói alveg skefið. Ég múna að ég múttur og gefið cowboy hat að það er
0: sikkar.
1: Ja, glittra Maja. Man har en glittrig. Man har en härligsten väska. Ikkbara en gammal dovden. Vi måste åka an med. Det har man ytterlig äske. Så han har mått en fest i. Och då ser jag att jag bara till tjej och tjej och ålom. Jag måste veta bara mat alla på väg. Lars. Fittar ni alla ålom och ofta. Jag står och ser så mot. Det har blivit lågt en Tönsberg. Det har blivit ett gas gaupt. Att det här är en av mina små som är fina tappen. Men det är en kvass lämmers tappen. Ja, man hade inte mig allmänt huvudbildet än jag gässiga. Men det är allmänt lämmer ofta tappen. Det är på ett allmänt fan att se en dejka. Men det är så att det var här som är väsigt. Mål där Tönsberg då där lär.
0: Läggo, man kan lägga noll upp att jag vill kräck. Håll och några, hur läggo tycker jag är skoda högin. Ja, man vet inte att
1: Tällä vähän makkaakin olemassa. Mun jakan tällä nuora olemassa, että mä haikun teikkaan. Ja sitten mä häälit väsit, sitten legga kauppaa ja sitten laavkudi ja nuon viida. No, mun saatan aina, tällä huijalla nuora olemassa.
0: Tälle mun jahka mun slälle mä hallin tinku ju mi dunju man jälles kaunat olo mo gi käs lä dum jällesta roa semmos festival pizza teihin muutta just du miela melte. Ja det jag hallas sin det är så.
1: Ja, mun satan kuulla skuttas.
0: Tällä lämmistinko jo. Minä ser jämmin kuulla tuus mennillä shampoo saakka, että Irjallakin Slottsfjällfestivaalasta på Tönsbergas. Irjan kaffertekal vihkali viitaa se, että kaunna tiholo mui maailman siihen. Täällä kalli joifas vähän musiikkaa. Ja täällä läke Tom Dollaa. Täällä kun leikä tehty?
2: Tom Dolla ja Nathan Nicholson, No Room for a Saint. Mun jahkan on mun vähän vinkin tässä kyykylästä. Mun jahkan täällä lähellä Australiassa artista maastat Irjan hällä. Mm. Just välttä näippä, just miettän tässä Charlie Stepp tiedon.
0: Joo.

0: suonias jälle Maggi Joukku kiras. Läskö Joukku, vi artistan on mahal tielle Maggi. Ja Irjan Balto lägger reportarin till Slottsfjällfestivalen som är lite med dinko jumi som gör att den är att det kallt är kaun muhtun och gässläcke erinomaiset finja festivalkarvu, mutta Irjan takal talju tiedi, jos on saattele meltän tihti koton kaun on vissa erinomaiset olot, mutta jäppä pekkalmasa.
1: Joo, ja mä tinkään jäädä tunnusta, että pähti yökin Rikki Maari Isakselle.
0: Joo, meikäl tihti.
1: Tällä vuotiaan siikki den 71 grader nord, jatt den bräcke TV-raidu.
0: Månandas Rikki... I ballet den kompani löyritsen i smällämmersmälde.
1: Ja, den har lämmersmälde. Ja, den har lämmers ollo TV-raidu, vaikka gos. Måttu månandal tjortjala, men dess Rikki. Varte mås rauk, bäre bäi, vid unja Rikki, god dag.
2: Hej!
1: Ja, nu är du med på Samisk Radio och vi är här på Slottsfjällfestivalen. Kan du fortälla lite? Alltså, min hjärtat, tror du alla med dess Slottsfjällfestivalernas, det härliga dess fag? Alltså, att gå mot ytterligare vänbyr.
2: Jag har aldrig varit på Slottsfjäll för, men jag gläder mig otroligt mycket. Det är 30 grader, damen är pent klädd. Jag gläder mig så mycket.
1: Nu må gå och sikra i sådana måfta. Det är inte vad som lär om Slottsfjällfestivalen. Mot alla och tjabba ned. Jag har sådana illo där min hoja. Rikki, jag må faktiskt göra det. Makar garvugge vart om det här. Hvordan klär brukar du här på Slottsfjäll?
2: Alltså här går vi ju med korte kört, korte shorts. Armen är smurten i glitter och vi ser bara helt smashing ut.
1: Det lakar det och så att det är så att Anis shorts, Anis toppa, jag glitter i den där appen. Måste hon fört in Majer till min lilla artist, massa sådana illa enmåsskol. Vad är artisten du gläder dig mest till att höra?
2: Åh, min största dröm är ju att se Tobias Sten live. Och det får jag lov till ikväll, så jag gläder mig väldigt.
1: Det er lakket, altså. Det er Hille og Gersten. Tobias Sten live. Jeg må først inngjøre at, hva synes du det beste med sånn festivalsommer og sånt der?
2: Det beste med festivalsommer er egentlig bare hele stemningen. Folk er så glad. Alle er så imøtekommende, og det er bare jævlig god stemning.
1: Må uttale det hos deg, så at de vil jeg børe denne festivalen litt. Og de har noen må ofte, de vil jeg børe stemning, ja noen videt. Hvis vi sier sånn her at, det är ungefär det samma grej att andra sig. Det är oss de har lärt på att eller bakstan. De har bara chill kol och man har lagt sig i fagga. Har du huskat att smörja dig in? Lägg mig utan weight att säga så.
2: Jag är så pass tan så jag tar inte solkräm, men jag anbefaler ju alla andra att bruka faktor 50.
1: Hallå.
0: Det är väl gärna i Rian Dunje går den där.
1: Det är också ni missar att man har smygat färdigt. Det är inte mål, man har färdigt den där solfaktor 50.
3: Det är alla solfaktor 50.
1: Men man ska alla in och hälsa lik. Rikki kallar det oss vara, det är alla in hur bra med det.
0: Ja.
1: Mått då, just mig har alla nät.
0: Men jag kan göra lite lovta dinka Rikki Maari Isaksson där sikkar i Olo-festivalen Jotan. Lägg så smakar det festivaltips. Är det någon mer tips som jag sa att Joakki Kulteleggi kom där?
1: Ja, man sa att han gör det. Kollegorna mina spör om det är några goda festivaltips du har att komma med.
2: Tips nummer en. Ta dasspapir i väska. För det kommer att bli fritt efter en timme. Så då är du secured.
1: När någon var gola vet jag för att välte med det hipspa. För att alla...
0: Och det är bara mot Eston Tsaugile min rava gick och mig munnen gola.
1: Ja, du har det. Nämten är ju gola vet jag på Slottsfjället. Alla har hållit mig ofta. Alla har börjat stävning. Men jag kan hålla mig illa med den konserten. Men
0: Ante kasi, mun ei kommentaa sinua ei ofte suonia, tämän ammuihinkin tämän artista.
3: Tobias Sten,
0: makkar suonia, että skanna havits johtui. Jära rikistan.
1: Jaha,
3: kollega. Kyllä, tämä ei liikalta äppi, mun on niin kannan, just tämän häälitä.
1: Kollegana minä spör om, hvordan låta Tobias Sten ammuvaller du att spilla?
2: Och Tobias Sten må spilla den där du och jag.
0: Tonja Mån, du och jag.
1: Tonja Mån, härliga godlåt.
3: Du och jag om dag.
1: Du och jag om dag, är det den?
2: Ja.
1: Ja, jag lockar.
0: Ja. Det är lämna hejlo bitcha den dalja. Är jag mig gitt du? Gå, lätts mig melde jag mig dig Rikki Isaksena.
1: Mm.
0: Ja, det är de gavnet. Det är mig

0: Mi jaski ambulans ashin da hat go turol björn bark dar bishi heti veki de shat ei bachil ting me wera di veki ja nyanjelo minufta vel mana i bes beskinjarks karasho adir vers voda guptachi go da avalach achana suli kwektelo minufta vachi tengaska Och där musika det gula med Kotorolf Björnbark och Åse Jonsson måste lika där på husa bedra. Jag måste i Karasjoa ambulans och ett dag nedre hur vi måste lite i bedra. Då är min klinika har av där Finnmark och bort i Vesus Jon Are Arslaksen i ägå kommenterar Kotorolf och Åse där på husa. Så då är det stagal att det här just kan ju lära hastalosan sitta det mjätta Finnmark och fylka. Så en källa NRK att i februari med ärkänna gokibo jag slog in daha att det patientade la onohas. Här är ju skinnju maj dag att det bilja bilar sjov med fast medelspukta att det går och lassa nytt för mark och bort till vissa i källa sån. Arslagsen tillgör att det där var lars att det hejt dacht patienta i vuxi nu att det bort ambulanser avtal. Oli Milin Daniela sesti patienta äggin och det bästa är ju den ämnes boin där vars båda barigi lusa datcha klinika och avta. NRK Lagola Halla norka delvers våda jag får la hos departementen, jag gör till hos departementen. De blir det att det gästa lä låpa låps oddsfäste då sikraste att det ambulans gjord på ett sån olomilosa ägel går genio lä hejot. Och det sås fäste hos departement dörts att det lägga in och ägga i oddsfäste då. Sige alla NRK att det fylka gilt hej gilt vore erja divro demi. Jag mår roda i gevhet. Semmaste dåligt statabelis att i gaunu serra laka gaibaus mi sikrast ambulansaide puri ginjui att sätt puhti vedjat. Sigel att dervers båda balavalus färte väljet dan färudan boi mi lä darbarslas. Karasjo gilda tekniklas ofta Jodi Hedji Sanja Kubat ädde Boris Ate Naitskumija Goefts Läba Balus. Mot det locka att det giltas la unnen rota.
1: Vi är ju som sagt fullständigt klara över uppgraderingsbehovet här i kommun. Och vi har ju en vetat huvudplan för väg som fortäller oss lite om prioriteringar på vägarna. Men vi är dessvärre också helt avhängiga av att ha midlar till att kunna göra något med det.
0: Sanja Kubat mojtla att det sig dit la darabu divu genju i giltas. Jag mojtla att det genju det la mer du von valdeplana. Vi mojtla majgalg vuruhit. Mot och dasa sig där psi roda.
1: Det är ju selvfølgelig väldigt trist att höra att man inte känner sig trygg. Absolut. Det jag har att säga är att vi har allerede begynt med någon uppgradering där och vi har inte tänkt att låta det ligga sån. Så det är ju... Det, vi kommer ju till att checka ut hur vi kan få fler midler till att göra oss färdiga där uppe. För det är ju någon utfordrande sträckor. Och så vet vi också att fylkeskommunen sin del är också en del utfordringar med. Och vi har ju sett att de har begynt att göra lite själv också. Så det är ju bra att de också prioriterar det.
0: Som dags alla färg vi gulla att Olmers idövda och ätjepass. Mot och mytla att det sila jag allt kan barka i ådas makt i genio. Ja, att det är ju diktigt lä nummer lä. Sieg isk må satt fint roda gärgta i barkun. Så nama ha mai ås i genius mai fylkogelda och amasta. Jag tatsala ha einen att det si mai la halga han barkud uppe. Jag la ilus god anboruhit. Det är goda med karasjå gilda teknikalars ofta da jodi herji Sanja Kubat. Ger hollandsu le Nils Jon på sjanger. Ja norga ambulanser ser vi jodi herji Silje Ringlund moaita dango gilda erdresvekko eros rota borsan. Ja departementet dåtjallit gulti det gulla och svästadus arma hos patienter sikkar våda då är det spelgåvlund norgas.
2: Nok en gang så er det penger som på en måte er avgjørende for hva vi får som resultat. Da. At penger er svaret på at pasientene eller ambulansetjenesten ikke kommer fram eller får den helsehjelpen de skal ha. Og det er jo det er tragisk.
0: Silje Ringlund dachela sorgklars att det rotala sivvanda sa att manne ambulanse i Jovta gåsa galaga tar ju patienter i att ju veke med dalpsa.
2: Och vi vet att kommunekonomin är dålig, men ekonomin i hälsotjänsten är inte den är inte bra den heller.
0: Sondatja att dit hade gilda ekonomi eller hejtot mot datja att det är för sådär balavolosa ekonomier illa på er dake.
2: Och det att ta bruk för exempel helikopter då, det det koster også tjenesten enormt mye penger, og så det noe med bruk av ressurser her, da, ikke sant? Altså riktig ressurs til riktig tid, riktig pasient og så videre. Vi kan ikke forvente å få et helikopter fordi veistandarden dårlig I Norge, altså. Da har vi for lite helikopter.
0: Som datja at det sitter de la meg driver sin giva I helikopteri. Jeg må ikke la at det fyrt I meg var og ikke også bytte ressurser. Og jeg da giva hun et driftseiger, driftspasienter I det. Som datja la mente hun en helikopter at det satte giva et her I skinnet I dit.
2: Det jo noe som sier noe om responstid da, ikke sant? Og det nødvendig at vi skal ha et lovfestet krav om veistandard, eller skal man ha samferdsel, eller altså ferdsel I Norge som forsvarlig? Det jo det man må stille spørsmål om, tenker jeg da, forsvarligheten bak det her.
0: Sånn at jeg lager jo av min namo ha at man gjør den I ambulanse og kaller jo av det beike. Jeg gjør det, lager det et arbeidslås at jeg lager meg gøybe da at jeg gjør dit og dæsis, og jeg kaller det Norges lager og kaller det gjør Ni är mycket I Norge ambulanser ser vi och det här är Silje Ringlund, jag ger Hallands Ole I Dav Brun Solbak.
3: Ja, så är Marielle Palt och det är väl Luopas. Tästä kan mun osättina ikä kan mai manna kodi aippa aippa Luopa kuuli. Ho, eli viekas paikka te vaan mun osättä.
4: On, näkäli joulu saaga ja saavamme sihtinne se emma puolre päivi. Mun kall jahka, mun se jahku.
3: Jo, tästä Luopas mä ikään pitsi vielä lässä. Ovi luuli laasin kainu jo ikästi läsvänelle ja välelle mä ja aippa se.
4: Mikula hallat.
5: Na No.